gwybod every camera. Cae poste se homoi stias. Ies, ies, ies, cibi povas lui.